0: సహాయకం. వైద్య రంగంలో అత్యుత్తమమైన సేవలు, ఎమర్జెన్సీ సేవలు అందిస్తున్న మీ హాస్పిటల్ గురించి అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నారా? ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మిద్దామనుకుంటున్నారా? మరింకెందుకు ఆలస్యం? మీ సేవలు, సౌకర్యాల గురించి మా రేడియోను మీ గొంతుగా వినిపించండి. 9490463863 నంబర్కు కాల్ చేసి మీ ఆడ్స్ను ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి. నెంబర్ మరవకండి, 9490463863.
1: ఈ రోజు రాత్రి 7:15 ప్రసారమయ్యే ఆరోగ్య జీవనంలో సీజనల్ డిసీజెస్ గురించి డాక్టర్ పిహెచ్బిఎస్ శర్మ గారితో పరిచయం వింటారు పరిచయకర్త శ్రీ కె సందీప్. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. సమయం 5:50 కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు, 6:00 హిందీలో వార్తలు, 6:05 నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను.
2: యే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అయాజ్ అహ్మద్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయీ ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. హైదరాబాద్ మే గణేష్ విసర్జన్ కా అమల్ బడే పైమానే పర్ జారీ హై. హజారో గణేష్ కీ మూర్తియాం హుసేన్ సాగర్ ఔర్ దిగర్ ముఖర్రర ముఖామాత్ కీ జానిబ్ లే జాయీ జా రహీ హైం. రియాసత్ కే చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ సుదర్శన్ రెడ్డి నే కహా కీ జైసే హీ ఎలక్షన్ కమిషన్ కీ జానిబ్ సే అహ్కామాత్ జారీ హోంగే, حکام خیرتآباد ضمنی انتخاب کروانے کے لیے تیار ہیں. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے ووٹ چوری کے الزامات کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ کانگریس تلنگانہ میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. ٹی پی سی سی کے صدر بی مہیش کمار گوڑ نے آر ٹی سی یونین انتخابات میں اپنی منسلک تنظیم تلنگانہ آر ٹی سی ورکرس یونین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے آب پاشی کے وزیر اتم کمار ریڈی کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ گوداوری کے سیلابی پانی کو اہم آبی ذخائر میں منتقل کرنے کے لیے پمپس کو فوری طور پر بحال کیا جائے. اب خبروں کی تفصیل. حیدرآباد میں گنیش وسرجن کا عمل بڑے پیمانے پر جاری ہے. ہزاروں گنیش کی مورتیاں حسین ساگر اور دیگر 141 مقررہ مقامات کی جانب لے جائی جا رہی ہیں، جہاں 275 کرینوں کا انتظام کیا گیا ہے. اہم جلوسوں میں شامل بالا پور گنیش جلوس، چار مینار اور ایم جے مارکیٹ سے گزرا، جہاں عقیدت مندوں نے جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگائے اور جشن منایا. فضائی جائزے کے بعد وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ پولیس، جی ایچ ایم سی اور ضلع انتظامیہ سمیت تمام سرکاری محکمے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر منتظمین اور عقیدت مندوں سے تعاون کی گزارش کی گئی ہے کہ وہ مورتیوں کی منتقلی کے عمل کو تیز کریں، تاکہ پوری وسرجن کی کارروائی کل صبح تک پرامن اور محفوظ طریقے سے مکمل کی جا سکے. آصف آباد ضلع میں گنیش وسرجن کے جلوس کا آخری دن ہے اور حکام کو توقع ہے کہ اس دوران 444 مورتیوں کا وسرجن کیا جائے گا. ضلع ایس پی اور ڈی ایس پی نے سیکورٹی کے لیے 400 پولیس اہلکار تعینات کیا اور وسرجن کے مقامات پر غوطہ خوروں کو بھی معمور کیا. ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہریتا اور اڈیشنل کلیکٹر یوراج نے بھی وسرجن کے مقامات کا معائنہ کیا. خیرتآباد کے 69 فٹ بلند مہا گنپتی کا وسرجن حسین ساگر میں این ٹی آر مارک پر واقع کرین نمبر 4 کے مقام پر پرامن طور پر مکمل ہوا. صبح 9:30 شروع ہونے والا یہ جلوس عقیدت مندانہ نعروں اور پولیس کی سخت سیکورٹی کے درمیان شہر کے اہم مقامات سے ہوتا ہوا گزرا، جس کے دوران دانم ناگیندر مورتی کے سامنے رقص کرتے نظر آئے. تہوار کمیٹی کی جانب سے خصوصی پوجا کے بعد ہزاروں عقیدت مندوں کی موجودگی میں دوپہر 2:15 پر بھاری بھرکم کرینوں کی مدد سے اس مورتی کا کامیابی کے ساتھ وسرجن کیا گیا. ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے وکرآباد ضلع کے تانڈور کے دورے کے دوران کہا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے، حکام خیرتآباد ضمنی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. ایم ایل اے کی نااہلی کے باعث پیدا ہونے والی خالی نشست کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ الیکشن کمیشن سے سرکاری ہدایت ملتے ہی انتخابی عمل کو انجام دینے کے لیے انتخابی مشینری مکمل طور پر تیار ہے.